0: Piensa, sueña, cree y atrévete. Génesis 98.1.
1: Jag var lika mycket som dig, men de når igen. Shaggy!